0: tunchum kun ha thokte ta na chuan kan radio palain phekhok chhasiam a ei jong pulal sang zwala zwang tuimi ekom na ilongai thlang u
1: akashwani aizol ngai thatu ta chi baile ule tunchum kan program a chuan hei tuna kan omna hi zarko traffic point a kan han kala chuan chumi zua tian step a kan han chuk tha a power house step chuk tha a khang kan oma hei tuna hianin three star shoes clean adora kan oma ani hian pheikhok chei moite tin pheikhok chi sang sang te an lo khoya tiang khanin ama mo tu te tan khanin pheikhok te kha thar theng berin kan pheikhok hlui cheto te po kha ti khanin an lo boi soma ani hian ye chung tiang chuanin hei ei zon na ten han kal puina sakhop me tun huna hianin biang biak na kan han nei le don ani kabula hian anei tu pa ber oma a ming te po kha han sei masa sela thangi a
2: kaming chu lal sang zuala ania tuna hian zuang tui asom kan cheng me kani
1: ani chon pu sang zual tin ka kaw meng che onge pui ni nge tlangwal
2: pu ko to
1: e pui ni to mo e pu sang zuala tin ka kaw mai che nga pui lo tura ngai la ani le hei ig lama te le eng eng omnia te kan lo mu ve fo meng ko chuak te po hi in bulchan hi rei to em eng tika changa bulchan chhongai nia tin hemi tu tur sim sim hianin training na san pa te khang tiang te kha ikalem ti te pokha min lo shil la
2: hemi do kan tan na tak hi chu nikum kum february ver han ga khia mo ma se hemi a kan tan ma hian mi hnoya hian kum thum ka thok ve phod ni chu mo a kham bi kum thum ka tho nuwa han ti han ke mai kan nu ne thang kan ran ve ve ta
1: ani chuan a san pai training kha inei lutuk lawa
2: o nei lutuk lawa
1: mi hnoi thona ra kha
2: o mi hnoi ka thoka chuan ti khan youtube ve la hian ke ma hian ka in zir le bokamo sa phau te na an lo ti dan te kha te hian kai ke ma ka in zir ti khan video hian ke em tri tri mai mo chuan ke na idea te kan lo nei ve je la ti khan
1: mang chang kai le mai taro nang chan social media ha tiang khanin le lama chuan ni e a mang chang kai thiam tan chuan in youtube ba te po ti dan tutorial ta kha lo tam to ta ani re ti hian in nu pa chau hian helai dor hin enkol ti na mi
2: o ani mai kan nu pa chau in enkol
1: ani re thok tu sim sim hi anom lo ti nang e nang mani pa ni na in ti sim sim
2: o thok tu hi kanom san lawa than chu meron betu hi chun om ve fawa in nu he tho the ma training them ti hi meron zot ve ho ma se a kan pani hian kan la thok theya kan la boi em em chung lo mo chu vang kan la ri lo chu dien chu ni
1: ani tak chu chuanin tiang khanin ni kum february atang dor khain ran chan ta kumin hi kum khat na ang deuh chau khani mo ani chuan tro chuanin i ani le tian hei ti hian in han kal pui chau zel ta i engia ti chi phian don ni ni siam tun din huna tein ton siat tua te heng tiang hi
2: ओ अति ची खप आ अति ची खप मै चोन हे एजन नन पोहेन अक्लाक अक्लाकले बोगा थलाई टेन तुई टक टक अनम ती का सेबो कमो हे मियोन जो तुहिन तंबोगा अति ची खप मै अथा काति
1: अनिले ट्रेनिंग वेल खान निचिन खान इन सुया ट्रेनिंग तखा इंगे पेक इन तुम छिया लोंगे नियान किन लमतान इन मछोप देउ
2: इ ट्रेनिंग हि चु ke mahi jo training patu hi chon ke ma thiam thile don tha kai in tilo mo kalo hril dan tang pui zal chu nang manin ke po tuma bula chu tia wa zir chu kanai chu lo ti han nang manin youtube ba te ati dan en ula ti han nang mani fin nang ei han lo ti jok ro hi ka ti top ze ra mo san chu ke mani na training te pe don tai la training je lo chon training pek dan tu bo hi umlo hi chu an mani na an lo tu to chon lem zia chelo thi ho ol to em em mo training in tek wa ai kha chon youtube pa te han en lula ti han a video tam to kha tiang han in lo ti chho ve nga a tha jok de ka te mo ke ma
1: a tu ya tu chil ve de hlek pong po wa zir thiam ringot kha ni chia lo ni mo de ma artistic ve de hlek ngai ni mo chon tu na hian engting in service in kalpui dan in ha tho dan tla pui hi hei tiang phei khok la in rem du ata ni i phei khok chia mai bak a thui ti vel te in ti telem tiang te kha him chang deuh kha min lo shil
2: thui hi chu ma han kan ti mo tu na hi chong kan ti le to che ri lawa thui bi han chu na kan pai chong kan ni wang hian e atiran lak chin to hi kan nei ve ri chu han chu a thui le zel te lo lak ri kha chon ke ma hi pani chu kha chong kan khoi zo lo kha chon purit kha tam lo na customer tam in be se yang po ha kan phalo the chu chu ba in a chai kan suk fai saka a suk fai sakhi kan khoya chuan chei thati kan khoi boka repair kan khoi boka bo chuan a thuiya tak angchi hi chu kan ti cheri lo tu chuan amain kan tia kan tilai tori lo tuna chuan
1: tuna chuan a thui ni loin a chei moi vel kha ani anga tero a chhia ti vel bor le hei

0: arai harai lo boka chuan vens hnoi du mang chi hi chu arong te aron theng that chuan rong te kan nei a tal a theng that chuan arai lo ni khata te kan jawati khan a tuwa te lam le thia ti khan ma se a theni chu kan hnoi du ma a nuwa a ro vek to nuwa lo sen leng chi te om le thina kha teng kha chu kan ko that non le saka ti han ni thum te ama mo ve thin anu mara
1: ni le heng tiang lam pang hi hei kutliak tham lakhin lania heng tiang thiam hi chumo heng nangmani big sim sim heng tiang thiam tan hianin engemoni department namo thalai te entrepreneur lama tui tak tak te han au zo theina turang thil ang chi ta hi inlo nei ve chinem thil changkai deu ni si man ruwa emo mo chung chu han nei ve theila phai lama an nei ang chi han nei ve theila ti emo khang tiang du khop lo na ang chi indu ve siang kha mo khang tiang chi te khan nei te in nei ve chinem
0: ka khat ni dang hi chu ka sia pui chi thi lo mo ka ke mai chon ka ti ha ti hi chu kala nei chi lo ki ma chon ma sa ka ka lel du ai chon aom ve chin ka sai thiam chi lo khalam khlai tak kha chu mo
1: ani ta chu chon thei in la chalai che tho boka ti mai la ming pu ni to ma la i chalai te ta hian in enge mi mi noi pui thiam thei ve de chi hi ani em tin a khami thiam tur kha chuan in ni chira ngan soen khan te ma a lem zia thiam de te le hei te ma moi han she de vel te kha chu ngai ta khami ba ka khan in mi noi pui han thiam thei de chi te hi niam mi zau tei mak na hian ti mai te ang mi zau thuak hian mo an tei mak na thian in a pha ve viau tura ingai em
0: ओ मिजो तेमाक नै चोन अफा अमाहि ए लेमजिया तुइते हाइ दिङ लम पंग तुहि अन लो तम तो एम एम मो दिङ हेन आ थाल तुगा हाइ मि तियांग खोइ हि छनचो हे हि पेखो खिचु आ चोय मे मे दोन सी लवा आ कुम तिनि न थारन नुवा ति खान अन पेखो उइदो दो दे ति खान pai me phal lo hen te han alo da pai le thia khat tiang tui mi tan chon a thalu tu ka a tui tak tak tan chon ti thun ti chi hi an ri tu in da khia ke ma chon mo
1: chuan i tun in huna hian in a zon na tan ti mai tiang ala cha tok viao don ni ni sia em nang mani ton sia tu a te tin long tra ma kheng te pon mo khang kha i isai do ang apiang hamin lo shi le la
0: o a zon na tan chon na tha chukat kati khop maya e nakin jelan tuna tha ma se kan ejon na ta ka kan ti khan customer ta phai khoki an mani phai khok du lai nge nge te aron na tia chu bangin e ejon na ta na kan mang jel du ni chuan ke mani pol thawa uluk tawa le tlo ta ka kan lo khoi sak je ni tha ka te chum ni chon ti khan mi mi te pon lo in sil da ti khan ejon na ta chon tla ka te ke mani kan tei ma ka kan kut nu te athata mol chon ei zun na ta na chak thil na chu tei ma ta ka kan ti chaw chaw chon ei zun na ta chon a kla kan ni o tu ti o ka sei thiam nan mi mai tu dyang chon
1: e a chakop mai kha kha chon to be na ta ti tiang lo ngai kha tu tan pon a enge i hei heng tiang kut them thiam thila hian in mo i mi zau thalai te kan tei ma to ki ti em ti te po kha sia ra cha ko ma tin heng tiang ko nga hian in i henge kal hi a chang kai zia te po kha min han sei chua sapla te ro heng tiang a hian e zo na om zia te po tin enge tun din huna hian thalai te bik takin enge kan lama mo de uni ai sia ti te po kha
0: nia i tun din huna kan lama mo hi chu in support ton nei kan mo em ema adin support ton hi ngai em atinan social media te po hian kan thil post kan te kok te kan post ha ti khan in support ton hi na hi atheni chon miron thon forward ti khan atheni chon miron thon lem nom nom chong lawa ti khan ai chetak tak a lo ton son ngai te pom tho khatia han kham khami ai social media kan khoi jan hi kan la chang kang chi lo athen hi chu khoi thiam chi lo an lo wang hian he ta hian kan hara huna
1: di mol pho
0: lo ma o in support ton zel kha ka du ani chuan ange kha pakha e zo na pa
1: an lam mo he thil dang enge lam mo tu ni ai sia tam chi kha bo le he mi e zo na bi chim chim ma khan enge ala chang kai zel do nem na kin zel ta
0: o he tu na kan tha thong chi chu na

valai kamlo zo pa ti hla ron sa tu kha arkil vanun twang ni ani ya valai kamlo zo pa ni du mya lo tur o valai kalo kham vek ro tin ami pa me cha in du pe pasal in nei to hi chuan in o kan lo nei ma ani poin nu la te kham tor tlang wal te kham tor chu te lo chu chung ko boi na athen thin ani kan hlang ai thla ka tang khan kan chang kwar kwar ome olias sai kan ngai tha anga en chim lo ti hla ron sa.

Michael zo sang zola kyangte sakan gai thak ta kha min ve ve ro tin helai ma muni ya mi ron man chang lu tuka RJMS ron ko min ya RJMS playlist of photo ti kha mi zo nen bat lang me ro te helai ka lo ni vu lo struggle ve da salu tuka ni mo ma se anyways ami lo she thiam la hei in mi zo RJ thar hi mi lo lo bigung te hianin arje buang indam chamo next itana rontia dam chae pathian zara kande benang ni po indam chatura ka ngaya ma muni ram lo ti po indam chatura ka ngaya kan ngai thale tur hi bi mal som tlong ina sakani anun lui to na sui lung len ti ni a vikung te le ma muni ram